rána, kocúr myšku naháňa. A tá myška šup do diery, a kto nechce, nech neverí, že tá myška uchaňa, že tá myška uchaňa, smeje sa hneď za rána.

Za kopcami vieska malička a v nej býva naša babička. Od rána má úsmev na líčkach, po nej bude táto pesnička.

babičky doma na dvore, zvieratká sú všetky v pozore. Pozrite sa, tam sú sliepočky, len sa držte nevšetky.

0: Vždy keď príde čas sa rozlúčiť, smutný sme, že treba domov ísť. Potom spolu z mesta, spoza hôr, spomíname na babičkin dvor.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Som Tarzan. A ty si kto?
1: Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.